pelėje katinėl. Ja kontranda firmene, kovo krizante majel. Parka vin dintro balada, parka vin dintro nkolin. Ja kuparul de zapada, jel kuparul de argint.